0: चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहां ते आया, खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा परन वे परम तत है, सतगुर होए लिखाया, राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अगन दह काया कल्प कीजे, असमेद जग कीजे, सोना गर्भदान दीजे, राम नाम सर तो ना पूजे, छोड़ छोड़ रे पखंडी, मन कपट ना कीजे, हर का नाम नित नित दीजे, राम गंगा जो गोदावर जाइये, कुंभ जो केदार नाइये, गोमती सहित गोदान कीजे, कोट जो तीर्थ करे, तन तो तन जो हिवाले गारे, राम नाम सर तो ना पूजे, अस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्माइल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तो ना पूजे, मने ना कीजे, रोस जमे ना दीजे, दोष निर्मर निर्वाण पद चीन लीजे, जस रथ राय नंद राजा, मेरा राम चंद परनवे, नामा तत रस अमृत पीजे, राम कली बाणी रविदास जी की, इक अंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुणिये नाम सुन सब सुनिए, अन पाव पाव न धरसे, लोहा कंचन हिरन होए, कैसे जो परसे न परसे, देव सचसे गांड न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर मत सर, एक इन पंचो मिल लूटे, राहो हम बड़ कब को लीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभे ना नासे, कहर विदास सबे नहीं समझस, पूल परे जैसे भौरे, मोहे धार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुख मन, तीन बसे कठाई, बेणी संगम तय पिराग, मन मंजन करे तथाए, संतो तहां निरंजन राम है, गुर गम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए, राम देव सताने क्या निशाने, तय बाजे शब्द अनहद बानी, तय चंदन सूरज पौन न पानी, साखी जागी गुरमत जाने, साखी जागी गुरमुख जाने, उपजे ज्ञान दुरमत छीजे, अमृत रस गगनांतर भीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरु देओ, दसम द्वारा गगम पारा, परख पुरख की घाटी, उपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाते, जागत रहे न कभू सोवे, तीन तलोक समाध पिलोवे, बीज मंत्र लै हिरदे रहे, मनुआ उल्ट सुन मैं गहे, जागत रहे नालिया पाखे, पांचो इंद्री बस कर राखे, गुर की साखी राखे चीत, मंतन अर्पे कृष्ण प्रीता, कर पर्व साखा बिचारे, अपना जन्म न जूहे हारे, असर नदी का बंदे असर नदी का बंदे मूला, पश्चिम फेर चढ़ावे सूरा, अजर जरे सो निजर चरे, जगनाथ स्यों गोष्ट करे, चौमुख दीवा ज्योत द्वार, पल्लू अंत मूल विचकार, सर्व करा दे आपे रहे, मन मानक रतना मह गहे, मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रै पवन तने, पंच सद निर्माल भाजे, डुलके चवर संक कन गाजे, दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम, राग नट नारायण महला चौथा, एक ओंकार सतगुर पर सत नाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद, मेरे मन जप अनस नाम हरे, कोट कोट दुख बकीने, सब पर हर पास तरे, रहाओ हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए करे, केलविक दुख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दुख साध नगर में, एक खिन पल दूर करे, बड़ भागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे, तिन की संगत दे प्रभ जाचू, मैं मूड मुक्त नस तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन रख लेवो सरन परे नानक जन तुमरे सरनाई हर राखो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन रामे नाम रले राम नाम जपियो गुर बचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर गमे गोचर स्वामी जप जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बल्ले परखोत मार नाम जन गायो सब दालद दुख दल्ले बिच देही दोग साध पंच तातु हर किए किन परले हर के संत मन प्रीत लगाए ज्यो देखे सस कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिकसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाए हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो नंद पले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगनाथ जगदीसर हम पापी सरन रखे तुम बड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यो चंदन संग बसे निम बिरखा गुर गुण चंदन के बस खे हमरे अवगुण बिखिया बिखे के बहु बार बार निमखे अवगण आरे पात्र पारे हर तारे संग जन खे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिन के पाप करिखे जा नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे राम जन्म जन के भूल चुकाम अब आए प्रभ सर नगे तुम सरनागत प्रित पालक स्वामी हम राखो पढ़ पब गए तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पत पब गए गुण गावत शीपा दुष्टार्यो प्रभ राखी पैज जन गए जो तुमरे गुण गावे स्वामी हूँ बल बल बल तिन गए पवन पवन पवित्र सब किए जय तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम तुम बड बड पुरख बड गए जन नानको दिया प्रभ तहारो हम सेवो तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगनाथ कृपा प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने राम हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने केलबक पाप नाम हर काटे जिव खेत किसान लुणे तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया पास बंद बो बंदे हर जपियो खुल खुदने ज्यो जल कुंचर तंदुए बाध्यो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ बढ़ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर परनवे पवरने हर हर दयाल दया लग सतगुर हर जपने राम हम तुम बड़ अगमे गोचर स्वामी सब त्यावे हर रुडने जिनको तुमरे बड़ कठाक है ते गुरमुख हर सिमरने एह परपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलले सलल उठे बा लहरी मिल सलले सलल समने जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम न जानी हर घने गहने हम बारक को रिद उस्तद तारो हम करे प्रभु सिमरणे तुध जल निद हम मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बाछे हर देवो कर किरपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल लै गुर पगरे निर्वाल सब दालत पंच दुख दाल हर हो नदर निहाल राम हर का ग्रह आप हर आप सवारियो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो हम हर के गुर किए है बसीठी हम हर देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल ਹਰ ਆਪਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਗੁਰ ਪਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਪਏ ਹਰ ਆਪਤੇ, ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਰ ਲਾਲਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲੇ ਪਏ, ਗੁਲਤਾਨ ਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਨ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਸੁਭ ਬੰਤੀ, ਸੁਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖ ਬੰਤੀ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਲ ਪਲਹੰਤੀ, ਹਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖੰਤੀ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ, ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਕਥਾ ਭਜੰਤੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਨ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹੂੰ ਕਰ ਬੰਤੀ, ਹਰ ਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਜਿਸ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਜਿਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤੇ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹੋ ਬੰਤੀ, ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਸੁਨਾਵੇ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੂੰ ਬਲ ਬਲ ਬਾਲ, ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਹੈ ਪਲ ਪਾਲ, ਹਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਮੇਲ ਨਿਹਾਲ ਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਸੰਤ ਬਿਤਾਇਓ, ਗੁਰ ਚਾਲਤ ਖਾਈ ਹਰ ਚਾਲ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਹ ਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਲਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਮਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨੀ, ਹਰ ਦੇਖ ਨਿਕਟ ਹਦੂਰ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਰਾਗ ਨਟ ਨਰਾਇਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮ ਹੋ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਭਾਵੈ, ਮਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਦਰਸਾਵੈ, ਰਾਮ ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੁਚ ਆਵੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਵੈ, ਕਵਨ ਜੋ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ, ਕਵਨ ਗੁਣੀ ਰਿਝਾਵੈ, ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਤ ਨਿਮਕ ਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਲੱਗ ਇਹੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ, ਦੇਖਿਓ ਚਰਜ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਕਿਛੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਟਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੂਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਇਓ, ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ, ਨਟ ਨਰਾਇਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਲਾਹਣੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦੀਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ, ਰਾਮ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਜਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਜੀਓ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਹਰ ਤੁਮ ਹੀ ਇਹੋ ਗੁਰ ਦੇ ਮੰਤ ਦੜੀਓ, ਜਬ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਏ ਬਾਤਾ, ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸਿਓ, ਆ ਨਾਹੀ ਰੇ ਬੀਓ, ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾ ਕੋ ਪਈ ਤੁਮਾਰੀ ਧੀਰਾ, ਜਮਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿੱਟੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਿਕਸੀ ਓਮੇ ਪੀਰ ਰਾਮ, ਤਪ ਤੁਪ ਜਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਜਿਉ ਬਾਰਕ ਕੀਰਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੇਰੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਵੀਰਾ, ਖੁੱਲੇ ਪਰਮ ਪੀਤ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲਾ, ਹੀਰੇ ਬੇਦੇ ਹੀਰਾ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵਤ, ਠਾਕਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਪੇ ਆਪ ਉਧਾਰਿਓ, ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸਿਓ, ਮਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਰਾਮ ਵਰਨ ਚੇ ਨਾਹੀ ਕੁਛ ਪੇਕਿਓ, ਦਾਸ ਕਾ ਕੁੱਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਹਰ ਦੀਓ, ਸਹਿਜ ਸਵਾਏ ਸਵਾਰਿਓ, ਮਹਾ ਬਿਕਮ ਅਗਨ ਕਾ ਸਾਗਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਓ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਕਸਾਨੋ, ਪੁਨੇ ਪੁਨੇ ਬਲਿਹਾਰਿਓ,
1: ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਮਿਟੈ ਕਿਨ ਭੀਤਰ, ਤਾਕਾ ਦੁਖ ਨਾ ਰਹਿਓ ਰਹਾਉ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬਰਾਦੀ ਬਰਾਗੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਲਹਿਓ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ, ਕਿਲੋ ਲਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹਿਓ, ਕਹਿਤ ਮੁਕਤ ਸੁਣ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਇਓ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪਰੇ ਆਪਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਭਇਓ, ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਰਨ ਗੁਣ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀ ਡੋਰੀ, ਦੁਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰ ਪ੍ਰਮਗਤ ਮੋਰੀ, ਰਹਾਉ ਅੰਚਲ ਗਹਾਇਓ ਜਣੇ ਪਣੇ ਕੋ, ਮਨ ਬਦੋ ਬੀਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ, ਜਸ ਗਾਉਤ ਭਗਤ ਰਸ ਪਜਿਓ, ਮਾਏ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੇ, ਪੂਰਨ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਅਨ ਭੇਖੋ ਹੋਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈ ਲਿਉ ਦਾਸ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਹੂੰ ਥੋਰੀ ਟੁੱਟ ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਬ ਜਬ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹੁਣ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਰਹਾਉ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਕਰਨਿਤ ਮੱਜਨ ਸਭ ਕੁਲੇ ਕੁਪਾਪ ਗੁਆਇਨ ਪੂਰਨ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਘਟ ਘਟ ਦਿਸ ਸਮਾਇਨ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਲਨਾ ਲਾਇਨ ਦੋਹੇ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਇਨ ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੇਰਾ ਸਰਬਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਣ ਹਰ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਿਨ ਬਿਨਸਿਉ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖੋ ਗਨ ਪ੍ਰਮੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਨ ਟੂਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਰਹਾਉ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਦੱਤ ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਿਆਲ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋ ਜਾਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਤਨ ਮਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲ ਨਟ ਪੜਤਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਉ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੇ ਨੀਤ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਵਿਪਰੀਤ ਸਵਿਰ ਪੋ ਮੰਤਨ ਚੀਤ ਰਹਾਉ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਪਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਪਣ ਕੀਤ ਸੰਗ ਚਰਨ ਕੁਣ ਮਨ ਸੀਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਤ ਹਰ ਭਜ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਕੋਟ ਪਦ ਹੋ ਕਿਨ ਹੋ ਪੁਣੀਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲ ਬਲ ਕੀਤ ਨਟ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਉਧਾਰੇ ਕਿਨ ਪਲ ਰਹਿਣ ਸਕੋ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੇ ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਧਿਆਵੋ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋ

सफल मूरत गुरत तिसका रूप, जाके अंतर बसे हर नाम, जो जो पेख है सो ब्रह्म ज्ञान, बीस बिस्वे जाके मन पर गास, तिस जन के पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण तोई तोई पीवा, गुरु नानक जब जब सद जीवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग पैरो महला पंजवा, पड़ताल कर तीजा, परत पाल प्रभ कृपाल, कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग, सर्ब को तनी रहाओ, अनेक ज्ञान अनेक त्यान, अनेक जाप जाप ताप, अनेक गुणत तुनत ललित, अनेक तार मुनि, अनेक नाद अनेक बाज, निमख निमख अनेक स्वाद, अनेक दोख अनेक रोग, मिटै जस सुनी, नानक सेव अपार, देव तटे खटे बरत पूजा, गवन पवन जातर करण सगल फल पुनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पैरो अष्टपदियां महला पहला कर दूजा, आत्म मैं राम, राम मैं आत्म, चीनस गुर बीचारा, अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटे हो मारा, नानक हो मैं रोग बुरे, जय देखा तै एका बेदन, आपे बख्शे शब्द तुरे रहाओ, आपे परखे परखण हारे, बहुर सुलाक ना हुई, जिनको नदर पई दुर, जिनको नदर पई गुर मिले, प्रभ पाणा सच सोई, पौन पानी बैसंतर रोगी, रोगी तरत सपोगी, मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी, रोगी ब्रह्मा बिनस सुर, रोगी ब्रह्मा बिनस सुरद्रा, रोगी सगल संसारा, हर पद चीन पै से मुक्ते, गुर का शब्द विचारा, रोगी शांत समुद सन दिया, खंड पताल से रोग परे, हर के लोक से साच सोहेले, सर्बी थाई नदर करे, रोगी खट दर्शन पेख तारी, नाना हठी अनेका, वेद कतेब करे को बुपरे, न बुझे एक एका, मिठ रस खाए सो रोग परिजय, कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताही, तीर्थ पर मैं रोग ना छूटस, पड़िया बाद विवाद पया, दुबदा रोग सो अधिक वडेरा, माया का मोहताज पया, गुरमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग ना गया, नानक हर जन अन दिन निर्मल, जिनको कर्म निशान पया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पैरो महला तीजा कर दूजा, तिन करते एक चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पुल्ले गुरमुख बुझाया, कारण करता कर दाम आया, गुर का शब्द मेरे अंतर त्यान, हो कबू ना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पा दे कह आया, नाम बिना न पढ़ो आचार, मेरी पट्टियां लिख दे हो गोबिंद मुरार, पुत्र प्रहलाद स्यों, पुत्र पुत्र प्रहलाद स्यों कहिया माए, पर विरत ना पढ़ो रही समझाए, निरपो दाता हर जियो मेरे नाल, जे हर छोड़ो तो कुल लागे गाल, प्रहलाद सब चाटड़े बिगारे, हमारा कहिया ना सुने अपने कार्य सवारे, सब नगरी में भगत दृढ़ाई, दुष्ट सभा का किछ ना बसाई, संडै मर के कई पुकार, सबे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखे सोई, कीते कै कहिया क्या होई, किरत संजोग दैत राज चलाया, हर के बुझे तिन आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया, अंधा ना बुझे काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे विच राख्या सगला रख, प्रहलाद कोठे विच राख्या बार बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरे, मेरे अंतर गुर गोपाला, कीता हो वैसरी की करे, अनहोदा ना उतराया, जोत
ਅੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਆਏ ਪੌਂਤਾ ਜਨ ਸਿਉਂ ਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿਉਂ ਗੁਰਜ ਉਠਾਈ ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਥੰਮ ਉਪਾੜ ਹਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਤ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੋਹ ਉਪਾਇਆ ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਕਰਤੇ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲ ਆਗੈ ਆਇਆ ਦੇਵ ਕੁਲੀ ਲਖਮੀ ਕੋ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਤਾ ਨਰਸਿੰਘ ਕਾ ਰੂਪ ਨਿਵਾਰ ਲਖਮੀ ਪਉ ਕਰੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਚਰਨੀ ਲਾਗਾ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਰਾਜ ਮਾਲ ਝੂਠੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਲੋਭੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇਆ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਜਿਨੀ ਹਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਭਗਤਾ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਰਤੈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਈ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਦੀਨ ਜਨ ਮਾਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰੇ ਰਹਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੋ ਹਜੋਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੋ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਰੱਤੀ ਅੰਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਈ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਏ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਦੁਬਦਾ ਰੱਤੀ ਨਾਰਾਈ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਤ ਕਿਚ ਬੂਜੈ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸੁਈ ਕਰਸੀ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਤੁਧ ਤਮ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਤੁਧ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਪੂੰਡੀ ਘਾਰ ਕਮਾਈ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੋਏ ਹਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੈ ਤਿਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਸੂਜੈ ਦੁਰਮਤ ਅੰਗੀਕਾਰ ਅੰਧਾਰਾ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਭੀ ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਿਰ ਪਾਰਾ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤੀ ਸਾਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲ ਹਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨ ਕੋਟ ਤਨ ਪਾਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਤਿਸ ਸਾ ਲਾਹੀ ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ ਸੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹਾਥ ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਕੋਟ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਖੈਨਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਸੀਤਲ ਹੋਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਮੂਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਸਭ ਹੀ ਜੁਗਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਪਰਮ ਆਵੇ ਜਾਈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਸਦ ਹੀ ਲਾਹਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਵੱਡ ਪਰਵਾਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਨੇਚਲ ਆਸਨ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸਨ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਹੀਨ ਨਾਹੀ ਪਤ ਵੇ ਸਾਹ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਸਭ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮ ਜੋਨੀ ਮੂਚਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹਪਹਾਰਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਪਰਵਾਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਣ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਲਖੇ ਗੋਪਾਲ
आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्ते तत् मिलाया। पैरो महला पंजमा, कोट बिनस कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके त्रमसाल, कोट महेश उपाय समाय, कोट ब्रह्म जग साजन लाए। ऐसो तनी गोविंद हमारा, बरन ना साको गुण बिस्थारा रहाओ। कोट माया जाके सेवकाए, कोट जी जाकी सह जाए। कोट उपार जना तेरे अंग, कोट भगत बस्त हर संग। कोट छत्र पत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे ठांटे है द्वार। कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे, कोट नाम जाकी कीमत नाहे। कोट प्रियत है जाके नाद, कोट अखारे चलित विस्माद। कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देव आधार। कोट तीर्थ जाके चरण मजार, कोट पवित्र जपत नामचार। कोट पुजारी करते पूजा, कोट बिस्थारन अवर ना दूजा। कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मनंस। कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुना तेरे गणे ना जाहे। कोट ज्ञानी कथे ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान। कोट तपीसर तप ही करते, कोट मुनीसर मोन मत मैं रहते। अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया कट अंतर जामी। जत कत देखो तेरा वासा, नानक को गुर कियो प्रगासा। पैरो महला पंजमा, सतगुर मोको की नो दान। अमोल रतन हर दीनो नाम, सहज बिनोद चोज आनंता। नानक को प्रभ मिल्यो अचिंता रह। नानक को प्रभ मिल्यो अचिंता, कहो नानक कीर्त हर साची। बहर बहर तिस संग मन राची रहाओ। अचिंत हमारे पोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे विसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु जम किया दिलासा, अचिंत हमारी पूरन आसा। अचिंत हमा को सगल सिदात, अचिंत हम को गुरदीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ कट कट डीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा। अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपज्यो सगल विवेका, अचिंत चरी हथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मुई। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।